mangwanani kanaka unezindiphukira tiavuya kubva kumahanda mapolisa amuna musofala kuti muzive zvakaitika kubva mushanu dakana nyamasi vapolisa kubva muchanu dakana nyamasi vaona kutolera ndava imwe ndava yenjombavha umbavhou vaita kuti muntu vazotamika izvi zvaitika muchito nyamatanda zvaita kuti pamukuwo dzoitora 30 minuto nchiku shanu mujunu kuri lino vapolisa vashira masoko kuti kwaoneka ndava ndava yeumbavha mbavha yekuti vazobara kutamika kwomuntu izvi zvaitika pamukuwa 23 zora nchiku mulungu muna mwejuno gore rino mutrosero bairo pedrero mikuzi bia zvaita kuti muntu anozivika maningi maningi nozina Francisco Moises iyena muntu wari vaenga vatiza vaenga vakatiza kare kavaita kuti iyena vaenga nobanga nozvimweni zvokufamba novanhu vanofamba nokupwanya musojo wevantu izvi vakwanisa kuenda kupwanya musuwo kakungwina mukati zvakungwina mukati zvaita kuti pamuzi womai vaizivikanwa zina zarare njanji sibanda omakoro makumi manomwe nomupfumbamwe kubahwa zvaita kuti iyena vakwanisa kungwina mukati kakuenda kutusa vamai ava kuti vamupekeji mari nozvimweni zvekuti zvaaida iyena kuti vatore panyombepo zvazoita kuti iyena kuti vakwanise kutusa ashire mari kakuvatema yemudhodha vakutema iyena muntu kakutema dhodha iwari mumurenje kuti vakwanise kubvisa mari azobvisa mari iyena zvazoita kuti muntu vakuvazika maningi iyena mbavha kakuenda kubvisa nguo jakawanda aita kutoketa ega zvazoita kakuzotiza zvazoita kuti muntu vazokuvazika novantu chigarirana kwakumutora kuti vaende naye kunyumba yehomi kondoyo kunyamatanda zvazoita kuti mugwanja aazi kuzokwanisa kugara kuti homi aizi kuzobesa kushone zvazoita kuti vona vazotamika mundava yenyu mundava yekuti vainge vakuvazika maningi zvazoita kuti vapolisa vaenda kondoyo kuti vaende kuona zvakaitika varo kakuda nejava siriniki novantu vehomi vaguma vaona kuti muntu vatamikadi zvazoita kuti vona vakupera kutara mapepa kuti vakwanise kutora muviri wemuntu wari kuti vaende naye kumuzi vagume kundoyo vazotsvaka mazano ekuti muntu aende kuvigwa kusvipe izvi wari ndiona zvakashata ndiona masoo kumwena kuti azivi kudakaja vakaitika kupera kusimana zvaita kuti kupera kusimana hatisi kuona ngozi iri yese mushitaka dangani ngozi munjanje nongozi yemumaji zvese zvivari zvinotatidira kuti vantu mukuwo umweni vanofamba vanohwire kuziva kuti vandikana kutevera mukondo womutemo ngokuti mutemo ndiona unokwanisa kuponesa vantu mukakwanisa kufamba nomutemo munoonawo kuti zvizinji zvimweni hazvizoitiki ngokuti mutemo ndiona unopekeja gwanja rakanaka kuno vantu vese zvazoita kuti nyamasi mwenga nini marijoni peralto tinozonana mwari wakatipekeja simba.